इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। कृत्स्ने हि देशे अशीतितमस्य स्वतंत्रता दिवसस्य महोल्लासेन आचरणं। रक्तदुर्गे तावत् प्रधानमन्त्रिणा विहितं राष्ट्रध्वजारोहणं। रक्तदुर्गे प्रथमतया जातं वन्दे मातरमिति राष्ट्रियगीतस्य सस्वर गानम्। प्रधानमन्त्रिणा निर्धनमध्यमवर्गीयकुटुम्बानां कृते निःशुल्कप्रातिभासिकप्रशिक्षणस्य अथ च आगामिवर्षे कोट्यधिकयुवभ्यः AI कौशलप्रदानस्य कृता उद्घोषणा। भारतं बहुभिः देशैः सह सन्धिं विधाय महत्त्वपूर्णखनिजक्षेत्रे विश्व